0: Radio Play. Este ora 7. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Gimnaziul Dumitru Matkovski din capitală va fi transformat în liceu, iar gimnaziul Adrian Păunescu va fi reorganizat în complex educațional Gimnaziu Grădiniță Adrian Păunescu cu implementarea programului educațional Waldorf. Deciziile au fost aprobate ieri de Consiliul Municipal Chișinău. Potrivit deciziei, transformarea gimnaziului Dumitru Matkovski în liceu are loc în baza solicitărilor venite din partea comunității educaționale și a părinților. Schimbarea va oferi elevilor posibilitatea de a-și continua studiile în aceeași instituție, beneficiind de continuitate educațională și de condiții moderne de învățare. Autoritățile susțin că infrastructura existentă permite extinderea procesului educațional prin deschiderea unor noi clase fără riscul supraaglomerării. În același timp, gimnaziul Adrian Păunescu va fi reorganizat în complexul educațional Gimnaziu Grădiniță Adrian Păunescu cu implementarea programului educațional Waldorf. Inițiativa vine ca răspuns la interesul tot mai mare al părinților pentru acest model educațional și la necesitatea extinderii ofertei de grădinițe și clase Waldorf în municipiul Chișinău, în special în sectorul Centru Botanica. Viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a avut ieri o întrevedere cu un grup de senatori francezi, membrii ai Comisiei pentru Afaceri Externe, Apărare și Forțe Armate a Senatului Republicii Franceze, aflați într-o vizită de documentare în Republica Moldova. În cadrul discuțiilor, interlocutorii au abordat subiecte ce vizează dinamica procesului de reglementare transnistreană, evoluțiile în materie de securitate regională, precum și impactul războiului din Ucraina asupra Republicii Moldova. Viceprim-ministrul Valeriu Chiveri a prezentat prioritățile guvernului în procesul de reintegrare a țării, subliniind importanța menținerii păcii și stabilității, promovării măsurilor de consolidare a încrederii între cele două maluri ale Nistrului în strictă conformitate cu respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. De asemenea, Valeriu Chiveri a apreciat sprijinul constant oferit de Republica Franceză pentru parcursul european al Republicii Moldova, consolidarea rezilienței instituționale și susținerea eforturilor de menținere a securității, stabilității și dezvoltării democratice în regiune. Sportivii moldoveni din categoriile U15, U13 și U11 au obținut rezultate remarcabile la turneul internațional de polo pe apă Devin Cup 2026 desfășurat la Varna, Bulgaria. Într-o competiție care a reunit echipe din 6 țări, tinerii au urcat pe podium cucerind medalii de aur și argint și confirmând nivelul înalt al școlii moldovenești de polo pe apă. La turneu au participat câte 16 echipe la fiecare categorie de vârstă, ceea ce a făcut ca întrecerea să fie una extrem de competitivă. Cu toate acestea, reprezentanții Republicii Moldova au demonstrat ambiție, disciplină și un spirit de echipă exemplar, reușind să se impună în fața unor adversari puternici. Turneul s-a desfășurat la Varna, Bulgaria, în perioada 3-7 iunie. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer noros în centrul și nordul țării și averse cu descărcări electrice la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 14 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 19 până la 30 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
5: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devin un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
6: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
3: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Stimați cumpărători, Avicola Corlătenii anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii, sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
1: Back in Black. Skoda Kodiaq Sportline Black. Negru, puternic, inconfundabil. De la 150 până la 200 cai putere. Interior sport și 7 locuri. SUV-ul care te face remarcat acum de la 36.100. Kodiaq Sportline Black. Mai puternic, mai îndrăzneț.

0: Skoda.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: ce-aș da timpul înapoi. Să-mi văd mama.
1: Radio Play, este ora 8.
2: Ascultă știrile orei la Radio Play.
3: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Consiliul de supraveghere al companiei publice Teleradio Moldova, TRM, a anunțat lansarea concursului pentru funcția de director general în cadrul ședinței din 8 iunie. Candidații au termen până la 10 iulie, ora 17:00, pentru a-și depune dosarele de participare. Condițiile de desfășurare a concursului au fost aprobate în aceeași ședință a Consiliului de supraveghere al TRM. Potrivit regulamentului, printre cerințele de eligibilitate se numără lipsa antecedentelor penale, neafilierea politică, studii în domeniul media, precum și experiență relevantă în management. Funcția de director general al TRM a rămas vacantă după ce Vlad Țurcanu a depus cererea de demisie. Până la numirea unui succesor, acesta asigură interimatul funcției. Apeducte și sisteme de canalizare, drumuri locale, instituții publice, grupe de creșă și rețele de iluminat stradal sunt modernizate în 122 de localități din Republica Moldova prin proiectele finanțate în cadrul Programului Național Statul European, ediția a doua, și al Programului Guvernamental Europa este aproape. În luna mai, guvernul a alocat pentru aceste lucrări peste 86 de milioane de lei din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, FNDRL. Din suma totală de peste 86 de milioane de lei, circa 55 de milioane de lei au fost alocați pentru 84 de proiecte implementate prin Programul Național Statul European, ediția a doua, iar peste 31 de milioane de lei pentru 38 de proiecte realizate în cadrul Programului Europa este aproape. Potrivit autorităților, intervențiile sunt orientate spre dezvoltarea infrastructurii de bază și îmbunătățirea serviciilor publice. Lucrările prevăd modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, reabilitarea drumurilor locale, renovarea și eficiența energetică a instituțiilor publice, crearea și dotarea grupelor de creșă, precum și extinderea rețelelor de iluminat stradal. În luna mai au fost finalizate 13 proiecte, dintre care 7 prin Programul Național Statul European, ediția a doua, și 6 prin Programul Europa este aproape. Cele 7 proiecte încheiate prin Statul European au fost realizate în raioanele Nisporeni, Briceni, Cantemir, Săruca, Florești și Edineț. De asemenea, prin Programul Europa este aproape au fost finalizate 6 proiecte de reabilitare a drumurilor locale în raioanele Cimișlia, Ștefan Vodă, Florești, Telenești și Orhei. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 28 de lei 89 de bani, cu 3 bani mai puțin decât ieri. Motorina se scumpește cu 2 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 27 de lei 14 bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer năros în centrul și nordul țării și averse cu descărcări electrice la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 14 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 19 până la 30 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Plopilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
4: Ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84 / 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32 / 10.
0: Știi unde faci cea mai bună alegere anul acesta? La Škoda! Ai un SUV mare cu 150 cai putere și cutie automată. Modern la exterior și confortabil la interior. Ai Škoda Kodiaq Prime la doar 31.800 euro și 150.000 km garanție.
5: Škoda.
3: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.

0: Publicitate. Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
6: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
7: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
8: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
9: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 9. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Gimnaziul Dumitru Matkovski din capitală va fi transformat în liceu, iar gimnaziul Adrian Păunescu va fi reorganizat în complex educațional Gimnaziu Grădiniță Adrian Păunescu cu implementarea programului educațional Waldorf. Deciziile au fost aprobate ieri de Consiliul Municipal Chișinău. Potrivit deciziei, transformarea gimnaziului Dumitru Matkovski în liceu are loc în baza solicitărilor venite din partea comunității educaționale și a părinților. Schimbarea va oferi elevilor posibilitatea de a-și continua studiile în aceeași instituție, beneficiind de continuitate educațională și de condiții moderne de învățare. Autoritățile susțin că infrastructura existentă permite extinderea procesului educațional prin deschiderea unor noi clase fără riscul supraaglomerării. În același timp, gimnaziul Adrian Păunescu va fi reorganizat în complexul educațional Gimnaziu Grădiniță Adrian Păunescu cu implementarea programului educațional Waldorf. Inițiativa vine ca răspuns la interesul tot mai mare al părinților pentru acest model educațional și la necesitatea extinderii ofertei de grădinițe și clase Waldorf în municipiul Chișinău, în special în sectorul Centru Botanica. Viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a avut ieri o întrevedere cu un grup de senatori francezi, membrii ai Comisiei pentru Afaceri Externe, Apărare și Forțe Armate a Senatului Republicii Franceze, aflați într-o vizită de documentare în Republica Moldova. În cadrul discuțiilor, interlocutorii au abordat subiecte ce vizează dinamica procesului de reglementare transnistreană, evoluțiile în materie de securitate regională, precum și impactul războiului din Ucraina asupra Republicii Moldova. Viceprim-ministrul Valeriu Chiveri a prezentat prioritățile guvernului în procesul de reintegrare a țării, subliniind importanța menținerii păcii și stabilității, promovării măsurilor de consolidare a încrederii între cele două maluri ale Nistrului în strictă conformitate cu respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. De asemenea, Valeriu Chiveri a apreciat sprijinul constant oferit de Republica Franceză pentru parcursul european al Republicii Moldova, consolidarea rezilienței instituționale și susținerea eforturilor de menținere a securității, stabilității și dezvoltării democratice în regiune. Sportivii moldoveni din categoriile U15, U13 și U11 au obținut rezultate remarcabile la turneul internațional de polo pe apă Devin Cup 2026 desfășurat la Varna, Bulgaria. Într-o competiție care a reunit echipe din 6 țări, tinerii au urcat pe podium cucerind medalii de aur și argint și confirmând nivelul înalt al școlii moldovenești de polo pe apă. La turneu au participat câte 16 echipe la fiecare categorie de vârstă, ceea ce a făcut ca întrecerea să fie una extrem de competitivă. Cu toate acestea, reprezentanții Republicii Moldova au demonstrat ambiție, disciplină și un spirit de echipă exemplar, reușind să se impună în fața unor adversari puternici. Turneul s-a desfășurat la Varna, Bulgaria, în perioada 3-7 iunie. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer noros în centrul și nordul țării și averse cu descărcări electrice la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 14 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 19 până la 30 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Publicitate. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
5: Ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
6: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34616. 0692 34616.
7: Mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent! Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Curiozitatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bun găsit! Astăzi afli cum te ajută de fapt mersul pe jos. De foarte multe ori ați auzit că doar prin a parcurge o distanță mai mare pe jos, vă veți simți și arăta mai bine. Este chiar adevărat? Ei bine, realitatea e că mișcarea este foarte bună pentru corp, însă trebuie să luăm în considerare și timpul petrecut la birou, pe scaun sau în pat, uitându-ne la televizor. O plimbare de 5 minute nu va balansa efectele sedentarismului sub nicio formă. Este totuși important să mergi cel puțin jumătate de oră pe zi pe jos, întrucât aceasta îți reglează nivelul cardiac și ajută la oxigenarea celulelor, astfel încât să beneficiezi de o ardere eficientă. Plimbarea nu doar că te va ajuta să-ți păstrezi organismul sănătos, dar îți va și conferi o senzație de liniște și pace, în funcție de zona pe care o alegi pentru drumul tău. Plimbările pot fi și începutul perfect pentru o schimbare totală de stil de viață, întrucât sedentarismul poate fi înlocuit cu ușurință cu un stil de viață activ, însă trebuie pornit pas cu pas, iar primul lucru pe care îl poți face este să te plimbi. În același timp, trebuie să acordăm atenție și dietei, dar și hidratării. Nu trebuie făcut exces de alimente care pot ajuta la câștigarea în greutate și nici nu trebuie făcut abuz de sucuri care nu sunt naturale. Începeți-vă plimbările cu durată de jumătate de oră, apoi cu o oră și țineți-o tot așa până ajungeți să vă plimbați câte 2 ore și jumătate minim pe săptămână pentru a vă păstra greutatea. Dacă vă doriți să slăbiți, atunci aveți nevoie de cel puțin o oră de plimbat zilnic. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Motors, Dina, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Pun pariu că cunoști acest text. Da, sunt sigură că ai fredonat odată cu Angela Bucco, Hai Hai, până la 10 și 51 de minute. Astăzi spuneam că este o zi deosebită, și anume Ziua Internațională a Dialogului între Civilizații, 10 iunie. A fost adoptată rezoluția în 7 iunie 2024 de a fi marcată această zi în fiecare an la 10 iunie. Propusă de China și susținută de peste 80 de țări, rezoluția subliniază că toate realizările civilizațiilor constituie patrimoniul colectiv al omenirii. Foarte frumoasă propunere din partea Chinei, încă în 2024, și a fost susținută de peste 80 de țări, ceea ce înseamnă că putem fi uniți, oameni buni, putem. Rezoluția recunoaște rolul esențial al dialogului în promovarea conștientizării, înțelegerii, valorilor universale, așa cum sunt subliniate în Carta ONU și Declarația Universală a Drepturilor Omului, reafirmând că realizările civilizațiilor fac parte din patrimoniul comun al întregii umanități. Pe măsură ce lumea se confruntă cu multiple crize interconectate, cum ar fi adâncirea decalajelor în materiale de pace, dezvoltare, încredere, guvernare, umanitatea se află la o răscruce istorică, confruntându-se cu o instabilitate și o transformare crescândă. Nevoia urgentă de solidaritate, empatie, dialog, cooperare nu a fost niciodată mai evidentă. Dialogul dintre civilizații rămâne a fi cea mai eficientă modalitate de a elimina discriminarea, prejudecățile, de a promova înțelegerea și încrederea reciprocă, de a consolida relațiile dintre națiuni și de a consolida solidaritatea globală. Uite, asta se menționează și în acea rezoluție. Marcarea acestei zile internaționale a dialogului între civilizații oferă o oportunitate de a crește gradul de conștientizare cu privire la valoarea diversității civilizațiilor, de a promova dialogul, respectul reciproc, solidaritatea globală, favorizând o lume mai armonioasă, interconectată. Uite, asta e important, de fapt, nu? Aici, acum. Și cât de necesar este acum pacea între popoare, între civilizații, între oameni. Nu o să încetez niciodată. Avem nevoie de mai multă pace, de mai multă pace cu noi, de mai multă pace cu toți din jurul nostru, de mai multă pace între țări. Mihail, în felul meu deja se aude, în felul meu am încercat să-ți redau această știre și această zi care o marcăm astăzi. Hai să o marcăm prin empatie, hai să o marcăm prin dorința de a avea pace. Că asta e ceea ce ne poate aduce tot ce este mai bun. Că în zadar le ai tu pe toate dacă nu ai pace în țara ta sau în tine. Noi continuăm cu Mihail, cum am promis, în felul meu, Orchestra Fraților Radvahov, Zdob și Zdub, surorile Osoianu, Miorița. Și da, în acest context, nu suntem o oră de dedicații, dar salut fetele de la Iași care mă ascultă acum. La început mă asculta doar una și acum mă ascultă 7, da? Ne întâlnim în ora următoare cu toții împreună, în solidaritate, în empatie, în pace, cel puțin pe undele plaiului, e pace. Și muzică bună.

0: ai. Este ora 11.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Procesul educațional în clasele cu predarea simultană în învățământul primar va fi organizat în baza unei noi metodologii aprobate de Ministerul Educației și Cercetării MEC. Documentul a fost elaborat pentru a oferi școlilor reglementări clare de organizare a studiilor în situațiile în care numărul redus de elevi nu permite formarea unor clase separate pentru fiecare nivel. Metodologia stabilește responsabilitățile MEC ale organelor locale de specialitate în domeniul învățământului, ale directorilor instituțiilor de învățământ și ale cadrelor didactice implicate în organizarea și desfășurarea procesului educațional. Totodată, aceasta descrie planificarea și proiectarea activităților didactice în clasele cu predare simultană. Sunt prezentate modele de combinare a claselor care pot fi aplicate în funcție de numărul elevilor, structura claselor și resursele disponibile în instituția de învățământ. În Republica Moldova, clase cu predare simultană sunt organizate în special în școlile din localitățile rurale, unde numărul copiilor este redus. În astfel de situații, un singur cadru didactic lucrează concomitent cu elevi din două clase. De exemplu, elevii claselor a treia și a patra pot învăța împreună în aceeași sală de clasă, profesorul alternând activitățile directe cu fiecare grup de copii, în timp ce ceilalți desfășoară sarcini de lucru individual sau în echipă. Potrivit datelor MEC, în anul de studii 2025-2026, procesul educațional în condițiile activității simultane este organizat în 54 de instituții de învățământ general din 23 de raioane și municipiul Bălți. Numărul mașinilor electrice utilizate în Republica Moldova ar putea să se dubleze până în anul 2030 în cazul menținerii ritmului actual de creștere, când în țara noastră sunt înregistrate circa 11.000 de mașini electrice și peste 81.000 de mașini de tip hibrid, inclusiv de tip plug-in. În aceste condiții, autoritățile pregătesc soluții pentru a accelera măsurile de pregătire a infrastructurii necesare, inclusiv extinderea stațiilor de încărcare a autovehiculelor electrice. Pentru a analiza situația actuală, responsabilii din domeniu au efectuat un studiu de prefezabilitate privind dezvoltarea infrastructurii stațiilor de încărcare pentru vehiculele electrice. Studiul a fost elaborat în parteneriat cu Centrul Național pentru Energie Durabilă și Ministerul Energiei în cadrul unui proiect PNUD Moldova finanțat de Guvernul Danemarcei. Studiul oferă o evaluare cuprinzătoare a situației actuale, a cererii viitoare, a necesităților de investiții, a aspectelor de reglementare și a opțiunilor de implementare. Acesta prezintă și o foaie de parcurs pentru dezvoltarea infrastructurii până în 2030 și oferă o bază solidă de date pentru viitoarele decizii de politici și de investiții. Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, participă astăzi la summitul procesului de cooperare din Europa de Sud-Est, care se desfășoară la Sofia, Republica Bulgaria. În cadrul vizitei, șeful executivului va avea o întrevedere bilaterală cu prim-ministrul Republicii Bulgaria, Rumen Radev. De asemenea, în marja summitului, premierul Alexandru Munteanu va avea o întrevedere cu prim-ministrul Republicii Serbia, Gyuro Macud. La sesiunea plenară a summitului, premierul Alexandru Munteanu va susține un discurs dedicat consolidării cooperării regionale, securității și dezvoltării durabile în Europa de Sud-Est. Agenda summitului include de asemenea adoptarea declarației finale a procesului de cooperare din Europa de Sud-Est, ceremonia de transfer a președinției în exercițiu către România și discuții privind prioritățile regionale pentru perioada următoare. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer noros în centrul și nordul țării și averse cu descărcări electrice la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 14 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 19 până la 30 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Doina Danielean.

Uite, asta este și îndemnul meu, să faci rai din tot ce ai și da, e posibil să-ți faci rai din viața ta, pentru că totul depinde doar de deciziile tale și deciziile mereu trebuie să fie luate într-o fericirea ta, într-o împlinirea ta ca om pe pământul ăsta, ca persoană dintr-un anumit cerc, ca soț sau soție, ca mamă sau ca tată, ca familie, ca și comunitate și într-un final ca țară, da? Și ca glob. Vorbeam în ora precedentă că astăzi este ziua grănicerului și ziua poliției de frontieră din Republica Moldova. Da, aceste zile sunt sărbătorite anual, marcate pe 10 iunie. Această zi profesională marchează crearea trupelor de grăniceri în anul 1992 și transformarea acestora în actuala instituție Poliția de Frontieră a Republicii Moldova. Evenimentul este marcat printr-o serie de activități specifice și ceremonii oficiale organizate la Chișinău și în cadrul tuturor sectoarelor și punctelor de trecere. Deși Ziua Poliției de Frontieră a fost instituită la 10 iunie, mulți veterani ai instituției marchează această ocazie și pe 28 mai, data tradițională a fostei zile a granicerului. Deci perit nou și perit vechi, da? Cu această ocazie se organizează, cum spuneam, ceremonii oficiale, depuneri de flori, avansări în grad, expoziții de tehnică, echipamente, precum și evenimente pentru publicul larg, menite să evidențieze importanța securității frontierelor. Un pic din istoric vreau să vă dau. Crearea trupelor de frontieră independente a început în anul 1992, iar pe 27 mai 1995 a fost desemnat decretul numărul 162 privind instituirea zilei profesionale a trupelor de grăniceri. În anul 2012, Serviciul Grăniceri a fost reorganizat și redenumit în Poliția de Frontieră. Uite, cam asta am vrut să împart cu voi. E foarte important. Avem acea Poliție de Frontieră care este mai solicitată, are o muncă mult mai grea odată cu începutul războiului din Ucraina. Trebuie să spunem asta, că odată cu începutul unui război în vecinătate, munca celor din Poliția de Frontieră devine automat mult mai grea și mai solicitantă și mai periculoasă. De aceea le mulțumim tuturor celor care astăzi își sărbătoresc ziua lor profesională și fac parte din Poliția de Frontieră a Republicii Moldova, cei care stau la straja, la securitatea țării noastre. Multă, multă sănătate, multă, multă putere și curaj și să vă faceți în continuare munca cu dăruire și profesionalism și demnitate. E țara mea, e neamul meu, se aude chiar acum, de la Mădălina către noi, vine și publicitatea, iar după ea soții Valeria și Traian Ilea, Rău mă dor, ochii mă dor, dar și Holy Moly, uite-te în ochii mei, cât și Satoshi, melodia care ne-a dus vestea în toată lumea și ne-a făcut cunoscut și e ca o carte de vizită pentru toți cei care au urmărit Eurovisionul, toți cei care s-au îndrăgostit de Satoshi și echipa lui, s-au îndrăgostit de melodia noastră, s-au îndrăgostit de Moldova și imediat după Eurovision au făcut și vizite în țara noastră. Iată cei, apropo, care sunt vizați astăzi, Poliția de Frontieră, cunosc cel mai bine deja câți turiști vin în țara noastră în urma reprezentanței, da, prestației care a avut-o Satoshi și echipa lui la Eurovision cu melodia Viva Moldova. Hai să trecem la melodiile solicitate care sunt deja în playlist, melodii care sunt ascultate zi de zi aici pe Play.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii, sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
3: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Models, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
4: Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii! Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 079-50-20-10. Bursamuncii.md 079-50-20-10.
5: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md

întrebare cu un singur răspuns. Nu știu cum, nu știu de ce, ai fost scris în ADN, scris în ADN.

Iubești, inimă, iubești, Petrică Mâțu, Stoian și Orchestra Lăutarii, 11:42. Ne-am bucurat de câteva zile de soare. Gata! Gata, ajunge! Da, ne pregătim de ploi cu descărcări electrice în sudul țării, cel puțin pentru sudul țării sunt prognozate ploi cu descărcări electrice, iar în restul Republicii va fi cer noros, spun meteorologii. Maximele termice vor varia astăzi între 25-30 de grade Celsius și se simt din plin aceste grade, iar cele minime 14-19 grade Celsius. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din sud, ies și va avea o viteză maximă de 9 km pe oră, umiditatea aerului 70-75%, asta și amplifică cumva acele valuri de căldură, da? Temperaturile care le avem. La nord, termometrele vor arăta între 14 grade noaptea și 25 ziua, în centru țării și în capitală 17 noaptea și 28 ziua, în sudul țării 19 grade noaptea și 30 de grade ziua. Să fim pregătiți pentru că ar veni, că ar putea veni ploile și în ziua de astăzi, dar îndeosebi începând cu ziua de mâine. Inclusiv se mai prevedeau ploi și pentru zilele de odihnă care ne bat deja la ușă. Că dacă trecem după jumătatea săptămânii, cumva mai suntem mai aproape cu gândul de ziua de vineri, sâmbătă și duminică. Avem Iurie Sadovnic-Orheianu, o voce extraordinară și o

0: strada Aerodromului 62, alături de Piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
1: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34616. 0692-34616.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Fly. Este ora 12. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Primul forum european al apărătorilor drepturilor omului în domeniul mediului a fost organizat de Consiliul Europei la Strasbourg în perioada 3-4 iunie curent. Experiența și progresele Republicii Moldova în acest domeniu au fost prezentate în cadrul evenimentului de asociația obștească EcoContact. Evenimentul primul de acest fel desfășurat în Europa a reunit apărători ai mediului, reprezentanți ai instituțiilor publice, organizații ale societății civile și experți internaționali pentru a discuta despre protecția persoanelor și comunităților care apără drepturile la un mediu curat, sănătos și durabil. Discuțiile au vizat consolidarea mecanismelor de protecție pentru apărătorii mediului, cooperarea dintre instituții și societatea civilă, dezvoltarea capacităților, abordările sensibile la dimensiunea de gen și creșterea participării publice în procesele de luare a deciziilor de mediu. Forumul a oferit participanților oportunitatea de a împărtăși experiențe, de a analiza provocările cu care se confruntă apărătorii mediului și de a identifica soluții și recomandări pentru îmbunătățirea politicilor și mecanismelor de sprijin la nivel european. Republica Moldova analizează soluții moderne de mobilitate urbană și transport public aplicate cu succes în Franța în contextul eforturilor de modernizare a infrastructurii de transport. Modelul francez a fost studiat în timpul vizitei la Paris a unei delegații a Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale condusă de vicepremierul Vladimir Bolea. La Paris, delegația a avut o serie de întrevederi și vizite tehnice dedicate organizării și funcționării sistemelor moderne de tramvai. La sediul companiei Sistra, unul dintre liderii mondiali în inginerie și consultanță pentru transport public și soluții de mobilitate urbană, au fost prezentate modele de dezvoltare a sistemelor moderne de tramvai de la etapa de proiectare și integrare urbană până la operare, mentenanță și gestionarea infrastructurii. Au fost analizate totodată exemple de proiecte implementate în diferite orașe ale lumii și soluții aplicate pentru creșterea eficienței transportului public urban. În a doua parte a zilei, membrii delegației au discutat cu reprezentanții operatorului local de transport public despre modul în care este organizată activitatea unei linii de tramvai, cum sunt gestionate siguranța și fluxurile de trafic, precum și despre coordonarea relațiilor dintre operator și autoritatea publică de transport. O delegație a Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, condusă de vicepremierul Vladimir Bolea, efectuează în perioada 9-12 iunie o vizită la Paris și Strasbourg pentru a analiza experiența Franței în dezvoltarea mobilității urbane. Vizita va continua pe 12 iunie la Bruxelles, unde sunt planificate întrevederi cu reprezentanți ai Direcției Generale Mobilitate și Transport a Comisiei Europene consacrate cooperării în domeniul transporturilor și dezvoltării infrastructurii de conectivitate. Leul moldovenesc se apreciază astăzi față de euro și dolar potrivit ratelor oficiale de schimb valutar afișate de Banca Națională a Moldovei, BNM. Astfel, euro se ieftinește cu 4 bani și costă 20 de lei și 7 bani. Dolarul pierde 10 bani și ajunge la nivelul de 17 lei și 35 de bani. Leul românesc își menține cotația de 3 lei și 83 de bani. Pentru hrivna ucraineană, BNM a stabilit un preț de 38 de bani în scădere cu 1 ban. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer năruz în centrul și nordul țării și averse cu descărcări electrice la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 14 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 19 până la 30 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Doina Danielean.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii. 067-53-7777.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
4: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: când pe pământul nu s-a mai schimbat lumea. Se lasă ghidată de vânt.
1: Bună!
0: Hai, n-avem decât să așteptăm.
2: Să ne rugăm.
0: Să ne rugăm.
2: Să ne rugăm.
0: Să ne rugăm. Tatăl nostru.

E cartier, tu ești a mea credință până la această oră. Am avut și Pădurea Domnească de la Lupi, lui Calancea cu Guz, Valentina cu Jucaru, în altie Cerul plin cu stele, o horă lăutărească, dar și Zice Mama câteodată de la Zinaida Julia, melodie cu care am început această oră de amiază radioactivă. Continuăm cu sfaturi de nutriție și longevitate din partea unui gastroenterolog. Am luat, le-am structurat și vreau să le împart cu tine. Înainte de a-ți da și o rețetă, nutriția corectă nu este doar despre dietă sau doar despre slăbit, ci despre prevenție, energie, longevitate și viață sănătoasă, fericită. Medicii gastroenterologi atrag atenția că alegerile noastre zilnice din farfurie pot influența direct sănătatea digestivă, metabolismul și chiar riscul de boli cronice, pentru că un stil de viață echilibrat nu presupune restricții extreme, ci consecvență, alegeri simple, dar inteligente. Mai multe fibre, mai multă sănătate. Fibrele sunt esențiale pentru un sistem digestiv sănătos și o floră intestinală echilibrată. Și câteva exemple recomandate. Legume verzi, brocoli, spanac, dovlecei, leguminoasele, linte, năut, fasole, cereale integrale, ovăz, chinoa, pâine integrală. Specialiștii spun că un intestin sănătos este strâns legat de imunitate și longevitate. 2. Grăsimi bune, nu eliminare totală a grăsimilor. Nu toate grăsimile sunt dăunătoare, din contra, unele sunt esențiale pentru creier și inimă, de exemplu, uleiul de măsline extra virgin, avocado, nuci și migdale, pește gras, somon, sardine și regula numărul 3, antioxidanți, scutul anti-îmbătrânire. Și vă dau și câteva exemple, pentru că alimentele bogate în antioxidanți reduc inflamația și stresul oxidativ. Fructele de pădure, afinele, zmeura, rodia, ceaiul verde, legumele colorate, cum e ardeiul, morcovul. 4. Evitarea zahărului, excesului de zahăr și alimentelor ultraprocesate. Unul dintre cele mai importante sfaturi ale gastroenterologilor este reducerea zahărului și alimentelor procesate. Exemple de limitat. Limităm băuturile carbogazoase, fast food-ul și produsele de patiserie industrială. Spuneam zilele trecute, microbiomul intestinal este al doilea creier. Sănătatea intestinului este tot mai des asociată cu starea generală a organismului. Alimente benefice pentru microbiomul intestinal, iaurtul natural, chefirul, varza murată, murăturile fermentate, care acum nu prea se consumă, se consumă mai mult iarna, dar e bine să le avem și vara în alimentație, și kombucha. Da, băutura asta miraculoasă este perfectă pentru microbiomul intestinal. Și 6. Hidratarea constantă. Da, apa rămâne unul dintre cei mai importanți factori pentru digestie și detoxifiere. Ca o recomandare generală, consum regulat de apă pe parcursul zilei, nu doar atunci când apare senzația de sete. Ca o concluzie, longevitatea și fericirea și sănătatea începe din farfurie. De asemenea, specialiștii mai subliniază că nu există oameni buni o dietă perfectă, ci obiceiuri corecte repetate zilnic. O alimentație echilibrată, bazată pe alimente naturale și variate, poate contribui semnificativ la o viață mai lungă și mai sănătoasă. Doina și Ion Alde Teodorovici, formația Diates, se aude chiar acum Te iubesc, mă iubești, vine și Laura Olteanu, alături de Orchestra Fraților Ardvahov, Trăiește lume frumos, după care vin să-ți dau și o rețetă.

0: Amiaja radioactivă. Pregătim prânzul împreună la Radio Play.
1: Pentru că am vorbit adineauri despre ceea ce e sănătos în farfurie, care ne ține și în viață cu longevitate și cu sănătate, vreau să-ți dau o rețetă a unei salate de vară cu linte și legume proaspete. Da, lintea poate fi gătită într-o salată, un preparat plin de proteine vegetale, gata în doar 15 minute dacă folosești linte la conservă. Da? Și un pic mai mult durează dacă fierbi lintea de sine stătător, pentru că ea se fierbe în jur de 15-20 de minute. Așadar, ai nevoie de următoarele ingrediente pentru salata de vară cu linte și legume proaspete. O conservă de linte verde sau maro, scursă și clocită bine, roșii cherry, cam 150 de grame sau 10 roșii cherry tăiate în jumătăți, un castravete de mărime medie tăiat cu bulețe, un ardei roșu sau galben ardei gras tocat mărunt, o ceapă roșie, cam jumătate de fapt de ceapă roșie tăiată solzișori subțiri, o legătură proaspătă de pătrunjel tocat mărunțel și opțional brânză, 100 de grame de brânză feta sfărâmată. Pentru dressing, adică pentru sosul ăla care încheagă salata, avem nevoie de 3 linguri ulei de măsline, o jumătate de lămâie mică, mai exact zeama de la jumătate de lămâie mică, un cățel zdrobit de usturoi și sare, piper după gust. Acestea sunt ingredientele, hai să facem salata! Pregătim baza, răsturnăm lintea din conservă într-o sită, o clătim bine sub un jet de apă rece și o lăsăm să se scurgă complet. În timpul ăsta tăiem roșiile, castravetele, ardeiul și ceapa în bucăți egale, potrivite pentru o salată, după cum îți place ție. Punem după aia lintea și legumele tocate într-un bol încăpător, apoi adăugăm pătrunjelul proaspăt, tocat mărunt, într-un borcan mic, agităm bine uleiul de măsline, zeama de lămâie, usturoiul, sarea și piperul până se omogenizează bine. Și în final turnăm dressing-ul peste salată, adăugăm feta sfărâmată dacă folosim și dacă vrem și amestecăm ușor totul. Se combină perfect aceste texturi, se pregătește foarte, foarte ușor și se savurează această salată. I se mai spune, apropo, salata care te scapă de sărăcie, dar care nu te duce la farmacie. Superb, apropo, salată de vară cu linte, asta am gătit astăzi, îți dau și muzică bună, vine Nicolae Bodgros, Sârba lui Mitișor, după publicitate avem și Lucia Bejenar, Orchestra Fraților Radvahov, Viață, viață, fir de ață, dar și Andrei Bănuță, Gia, De la cer la pământ. Spor la gătit, poftă mare!

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în

0: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
1: 2-3-4-6-1-6 0692-34-616.
2: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Sănătate tuturor buneilor și bunicilor și multă, multă putere și răbdare să dădăcească nepoței și să aibă parte doar de bucurii și împliniri frumoase, atât de la copii cât și de la nepoței. Dragii mei, ușor, ușor ne apropiem de finalul acestei ore. Mesajele le-am citit pe toate și am onorat toate dedicațiile. Mai urmează și Viața din repertoriul regretatului Mihai Volontir. Era cineva la telefon, dacă mai reușim, mai

luăm un apel pe finalul orei. Să vedem un picuț. Așa, câteva secunde, dacă ne mai intră un apel, cu mare drag și încă o dedicație, în caz contrar, îmi au rămas bun cu multă grijă și cu multă dragoste și ascultăm piesa din repertoriul lui Mihai Volontir.

0: Era un apel în pauza de publicitate, care și în timpul cântecului de Alexandru Lozanciuc vroia să intre în direct așa cu tot Dita Dinsum. Acum văd că s-a oprit, e pe pauză. Mulțumesc din suflet, dragilor, pentru mesajele frumoase, pentru toate gândurile bune și pentru faptul că astăzi împreună am petrecut aceste momente. Sper că melodiile v-au adus un strop de bucurie și amintiri frumoase. Iată că ne intră și apelul, vedeți? Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Poate să vorbim?
0: Sigur că da, pe finalul orei, Nicolae, ultimul apel. Da, domnul Nicolae.
1: Nicolae Coșința.
0: Așa.
1: Noi avem nu atât o dedicație muzicală, cât avem o întrebare tare curioasă pentru familia noastră. Vrem să aflăm, dacă e posibil, cine este mama Doinei Sulac?
0: Așa, cine este mama Doinei Sulac?
1: Da.
0: Haideți că caut și o să revin cu un răspuns. Sigur nu cunosc. Iulia pare mi se, doamna Iulia, dar nu vreau să greșesc, nu vreau să vă transmit o informație greșită.
1: Noi nu-i cunoaștem, nu știm, avem așa o curiozitate, știm, foarte frumos glas are Doinița, foarte frumos, dar nu știm proveniența ei, cine este mama ei.
0: Doina Sulac, da?
1: Da, pare mama.
0: Am înțeles, pare mi se doamna Iulia, dar o să verific ca să nu vă transmit o informație greșită și o să zic mai târziu, bine? Dacă rămâneți cu plaiul, eu sunt până la 17.
1: Curios.
0: Bine,
1: așteptăm curios.
0: O să citesc și biografia Doinei un pic mai târziu, după ora știrilor. Aveți o melodie, o solicitare, un cântec anume? Mulțumesc, o zi frumoasă! Dragii mei, cam astea sunt mesajele până la ora actuală. Le-am citit pe toate, ziceam că am și onorat toate dedicațiile și melodiile solicitate. Mai e cineva la telefon? Ia să auzim. Alo!
2: Alo!
0: Da, vă ascult.
2: Vai, ce drăguț! Bună ziua!
0: Bună
2: la
0: ziua!
2: La toți ascultătorii Radio Play!
0: Bună ziua, doamne!
2: Dorneam din Aida Corjaba Friuleni.
0: Așa. Vă ascult.
2: Vreau să-l felicit pe colegul meu de clasă, Gornean Ion, da, de ziua de astăzi mi-a cerut inima și mâna și inima în căsătorie.
0: Ah, ce frumos!
2: Și-i dăruiesc un cântec. Eu numai cu tine am avut clipe senine. Te rog să vii, să vii, te rog. Eu fără tine nu mai pot.
0: Așa.
2: 45 de ani de căsătorie.
0: Foarte frumos. Încă 45 împreună să aveți parte.
2: De Doamne.
0: Să fiți sănătoși.
2: La toată lumea sănătate, fericire și pace.
0: Să dea Dumnezeu mult respect, dragoste, afecțiune, înțelegere și sărbătoare frumoasă. Mihai Voluntir, viața asta e scurtă tare. Să prețuim viața, dragilor, să prețuim oamenii din viața noastră. Rămâneți aproape, Veronica Suruceanu la microfon, ca de fiecare dată, doar cu gânduri bune.

0: Radio Play, este ora 15. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Inspectoratul General al Poliției de Frontieră IGPF marchează astăzi 34 de ani de la fondare. Cu această ocazie, la Chișinău a fost organizată o ceremonie festivă. În cadrul acesteia, președintele Parlamentului Igor Grosu a mulțumit angajaților IGPF pentru profesionalism, curaj, muncă și devotament, subliniind că prin munca lor, polițiștii de frontieră contribuie la protejarea securității europene. Igor Grosu a menționat că polițiștii de frontieră sunt primii care observă riscurile, răspund provocărilor și contribuie la siguranța întregii țări. Speakerul a mai adăugat că Republica Moldova are nevoie de instituții puternice și de oameni dedicați misiunilor, în special în contextul avansării procesului de integrare europeană. Șeful IGPF, Ruslan Galușca, a afirmat că cea mai mare valoare a poliției de frontieră nu sunt clădirile tehnica sau echipamentele, ci oamenii care muncesc zi de zi, care cred și care nu renunță. În cadrul evenimentului a fost semnată o declarație comună între Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al Ministerului Afacerii Interne al Republicii Moldova, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră Române și Administrația Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei privind cooperarea în domeniul combaterii criminalității transfrontaliere. Totodată, ceremonia a fost marcată de acordarea diplomelor de apreciere pentru mai mulți angajați ai IGPF. Republica Moldova se retrage dintr-un acord semnat în cadrul Comunității Statelor Independente, CSI, care vizează colaborarea în domeniul editării, difuzării cărții și poligrafiei. Comisia pentru Politică Externă va propune plenului Parlamentului denunțarea documentului considerat depășit și neadaptat contextului actual. Inițiativa de retragere a fost înaintată de Ministerul Culturii și Ministerul Afacerilor Externe, care argumentează că acordul nu mai corespunde intereselor naționale și nici obiectivelor de dezvoltare ale sectorului cultural și editorial din Republica Moldova. Autoritățile susțin că în contextul parcursului de integrare europeană, Republica Moldova își orientează cooperarea internațională către programe și platforme europene, precum Orizont Europa și Europa Creativă, considerate mai eficiente pentru susținerea culturii, educației, cercetării și industriilor creative. Un deținut aflat în custodia penitenciarului numărul 16, Pruncul, a evadat imediat ce a fost escortat la o instituție medicală din municipiul Chișinău pentru investigații. Fugarul a fost prins la scurt timp. Potrivit Administrației Naționale a Penitenciarelor, incidentul s-a produs la ieșirea din unitatea medicală. Deținutul a reușit să fugă de escortă, însă a fost reținut la scurt timp de angajații penitenciarului care au intervenit operativ. Acesta a fost readus în custodia Administrației Penitenciare, iar situația a fost restabilită fără a fi înregistrate alte incidente. Pe caz au fost inițiate verificări și acțiuni procedurale pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii incidentului. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse puternice cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 31 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

15:07, dragilor, Veronica Săruceanu la microfon și continuăm această oră, dar și ora următoare cu muzică frumoasă, cu informații și cu știri. Revenim la biografia îndrăgitei interprete de muzică populară, Doina Solac. Doina Solac este una dintre cele mai îndrăgite interprete de muzică populară din Republica Moldova. Este născută la 11 iulie 1988 la Chișinău. Artista este fica marelui cântăreț regretatul Nicolae Solac și a Svetlanei Solac. Crescută într-o familie în care muzica și tradițiile populare ocupau un loc deosebit, Doina a urcat pentru prima dată pe scenă încă din copilărie, moștenind dragostea pentru folclor și respectul pentru valorile autentice ale neamului nostru. De-a lungul anilor, artista și-a construit propria carieră muzicală, reușind să cucerească publicul prin vocea caldă, sensibilitatea interpretării și repertoriul inspirat din tezaurul folcloric românesc. Astăzi, Doina Solac continuă să promoveze cu demnitate muzica populară și să ne ducă mai departe numele ilustrului său tată, Nicolae Solac. Prin talent, perseverență și respect pentru tradiție, Doina Solac rămâne una dintre cele mai apreciate și iubite artiste din Republica Moldova. Și urmează aceeași melodie semnată și interpretată de Doina Solac, Despre mama.

0: Publicitate.
1: Stimați cumpărători, Avicola Corlătâni anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
2: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Mortals, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
3: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Ministerul Educației și Cercetării pregătește un nou curriculum școlar care va include mai multe teme de actualitate, precum educația financiară, educația pentru sănătate, educația media și educația pentru mediu. Potrivit Ministrului Educației și Cercetării, Dan Perciun, acestea nu vor fi introduse ca discipline obligatorii separate, ci vor fi integrate în materiile deja existente. Perciun a explicat că prima versiune a noului curriculum va fi publicată în luna iulie și va fi supusă consultărilor și dezbaterilor publice în sistemul educațional. Ministrul a precizat că la elaborarea noului curriculum lucrează peste 200 de persoane. Grupurile de lucru au analizat experiența mai multor state europene, inclusiv România, Estonia, Franța și Irlanda, și au consultat profesori, elevi, directori de școli și părinți. Ministerul a selectat între 6 și 12 persoane care sunt responsabile de reevaluarea și elaborarea noului curriculum școlar. În rândul acestor persoane sunt de regulă profesori universitari și profesori cu grad didactic superior din instituții de învățământ cu bogată experiență pentru acea disciplină, a declarat ministrul. Potrivit lui Dan Perciun, obiectivul principal al reformei este ca elevii să fie mai bine pregătiți pentru viața sa de după școală. Astfel, absolvenții ar urma să dobândească noțiuni de bază despre gestionarea banilor, credite, dobânzi și inflație, dar și cunoștințe despre sănătate, relații, protecția mediului și gândirea critică. Ministrul a subliniat că autoritățile nu intenționează să introducă noi discipline obligatorii în programul școlar. Aceste grupuri urmează să stabilească modul în care aceste noi educații pot fi integrate și presărate în disciplinele de bază, pentru că nu vrem să creăm noi discipline obligatorii. Pe lângă asta, se ajustează deja nivelul de complexitate al conținutului pe care noi îl oferim, a menționat Dan Perciun.
1: Frunze verde de Dainai. Știi ceva? Aici e plai.

0: este corect, 21 de grade sau 21 de grade. Dezacordul în gen al numeralelor ce au în componență 1 și 2 cu substantivele pe care le determină este o greșeală apărută frecvent, mai ales pe canalele media, în special la rubricile meteo. Regula este, atunci când numeralul 21 se referă la substantive neutre, acordul se face la genul masculin, adică vom spune corect 21 de scaune, 31 de dulapuri, 41 de geamuri sau 21 de grade. Pentru a evita eroarea, se poate verifica genul substantivelor la care se referă numeralul. Dacă e vorba de un substantiv neutru, un scaun, două scaune, un grad, două grade, atunci, evident, corect va fi 21 de scaune, 21 de grade, 21 de dulapuri și nu 21 de grade. Atât pentru azi. Sunt Doina Sârbu, pe curând!
1: Măsurariul civilizației unui popor în ziua de azi e o limbă sonoră și aptă de a exprima prin sunete noțiuni, prin șir și accent logic cugete, prin accent etic sentimente. Mihai Eminescu.

0: Institutul de Cardiologie a implementat un sistem imagistic de ultimă generație. Pacienții Institutului de Cardiologie beneficiază de servicii imagistice mai rapide și sigure după implementarea unui sistem modern de arhivare și comunicare a imaginilor medicale, proiect finanțat de Compania Națională de Asigurări în Medicină cu peste 1,6 milioane de lei. Potrivit companiei, noul sistem permite digitalizarea procesării și stocării imaginilor medicale, oferind medicilor acces în timp real la investigații, posibilitatea de a colabora mai eficient și de a formula diagnostice mai precise. Finanțarea a fost acordată din Fondul de Dezvoltare al Asigurării Obligatorii de Asistență Medicală pentru implementarea proiectului Sistem de Arhivare și Comunicare a Imaginilor Medicale cu conectarea stațiilor de achiziție și vizualizare. Reprezentanții Institutului de Cardiologie susțin că volumul mare de investigații imagistice realizate zilnic impune utilizarea unor soluții moderne de stocare și procesare a datelor. Potrivit lui Sergiu Cuciuc, șeful secției radio a Institutului de Cardiologie, în cadrul instituției sunt efectuate zilnic peste 50 de investigații radiologice și aproximativ 10 examinări prin tomografie computerizată. În urma unei misiuni de monitorizare desfășurate de comisie, s-a constatat că sistemul a fost integrat cu succes în activitatea instituției. Echipamentul a fost instalat și pus în funcțiune în secția de radiologie, iar personalul medical a fost instruit pentru utilizarea acestuia. Implementarea noii tehnologii contribuie la optimizarea fluxului de lucru medical și la îmbunătățirea calității serviciilor oferite pacienților. Totodată, sistemul susține dezvoltarea imagisticii cardiovasculare avansate, inclusiv planificarea procedurilor TAVI, evaluările vasculare complexe și monitorizarea pacienților după intervenții chirurgicale.
1: Publicitate. Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Models, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcar, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
2: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
3: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig. Și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
4: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
5: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 16.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova și România vor intensifica colaborarea în domeniul infrastructurii de transport prin negocierea unui nou acord bilateral care va permite realizarea unor proiecte strategice menite să îmbunătățească conectivitatea dintre cele două state. Comisia Parlamentară pentru Politică Externă a aprobat astăzi avizul consultativ privind împuternicirea delegației Republicii Moldova de a iniția negocierile cu partea română pentru semnarea acordului. Potrivit autorităților, documentul va reglementa construirea, exploatarea și întreținerea unor obiective de infrastructură de interes comun, inclusiv a podului rutier de la Ungheni peste râul Prut, unul dintre cele mai importante proiecte de conectare dintre Republica Moldova și România. Noul acord va înlocui documentul semnat în anul 2022 și va extinde cooperarea bilaterală prin introducerea unui mecanism de control coordonat la frontieră care va contribui la fluidizarea traficului transfrontalier și la reducerea timpilor de așteptare. De asemenea, acordul va facilita accesul la finanțare europeană pentru proiectele comune de infrastructură. Acestea sunt corelate cu dezvoltarea ultimului tronson al autostrăzii A8 Târgu Mureș și Iași-Ungheni pe teritoriul României și a primului segment al viitoarei autostrăzi Ungheni-Chișinău-Odessa pe teritoriul Republicii Moldova. După semnare, acordul urmează să fie ratificat de Parlamentul Republicii Moldova. O întreprindere militară situată în Ceboxară, la 600 de kilometri est de Moscova, a fost atacată de drone și rachete de croazieră ucrainene în noaptea de marți spre miercuri, în timp ce partea rusă a raportat interceptarea a peste 300 de drone pe întreg teritoriul Federației Ruse. Potrivit unor canale de Telegram, obiectivul principal al Kievului a fost întreprinderea militară Vnir Progress, care a fost ținta unor atacuri cu drone și rachete în trecut. Așa cum se poate vedea în una din înregistrările video publicate, atacul a fost efectuat cu rachete Flamingo. În același timp, în regiunea Vladimir, la 170 de kilometri est de Moscova, au fost înregistrate două incendii din cauza unor atacuri cu drone. La Samara, 855 de kilometri sud-est de capitala rusă, drone ucrainene au lovit o rafinerie de petrol al companiei de stat Rosneft, una dintre cele mai mari din regiune. Guvernatorul regiunii Penza, vecină cu Samara, Oleg Melnicenko, a comunicat că apărarea antiaeriană a doborât două drone în zona. Oficialii au anunțat de asemenea o alertă pentru riscul de atacuri cu rachete. Autoritățile din Voronej, 400 de kilometri sud de Moscova, au confirmat că au distrus peste 40 de drone care survolau regiunea. Primarul Moscovei, Sergei Sabianin, a afirmat că au fost distruse 4 drone care se îndreptau spre capitala rusă. În orașul Sevastopol, în peninsula ucraineană Crimea, anexată de Rusia în 2014, drone ucrainene au lovit clădirea muzeului și monumentul apărării Sevastopolului din 1854-1855, unde s-a declanșat un incendiu. Ministerul rus al apărării a informat despre doborârea a 326 de drone ucrainene deasupra regiunilor Belgorod, Briansk, Volgograd, Voronej, Kursk, Kaluga, Lipetsk, Nijni Novgorod, Rostov, Riazan, Samara, Saratov, Smolensk, Orel, Tver, Tula, Ulianovsk, Krasnodar și regiunea Moscova. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 28 de lei 74 de bani cu 15 bani mai puțin decât astăzi. Motorina se va ieftini cu 5 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 27 de lei 9 bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse puternice cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 31 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.
1: Frumos-ni graiul, frumos-ni plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după-amiază de nota 10.

0: Eu încă ne țin minte așa.
1: 16:08 și în această oră suntem împreună, Veronica Soroceanu la microfon, și continuăm cu muzică frumoasă, dar și cu știri și informații utile, astfel încât să fim conectați unii cu alții. Republica Moldova a ajuns la cel mai mic număr de nou-născuți de la independență încoace. Republica Moldova continuă să se adâncească într-o criză demografică cronică, în ciuda faptului că ritmul depopulării a înregistrat o ușoară încetinire. Potrivit celor mai recente date oficiale oferite de Biroul Național de Statistică, la 1 ianuarie 2026, populația cu reședință obișnuită a țării s-a prăbușit la puțin peste 2,3 milioane de locuitori. Cel mai alarmant semnal de alarmă este tras însă pe dimensiunea natalității. Pe parcursul anului 2025, în țară s-au născut doar 22.100 de copii, cel mai scăzut indicator din întreaga istorie modernă a statului. Expertul care a fost invitat la Radio Moldova, demograful Vitalie Știrba, cercetător științific la Centrul de Cercetări Demografice, a explicat că statisticile actuale ascund o realitate și mai dură, întrucât ele nu includ cetățenii din stânga Nistrului și nici pe cei plecați de peste 9 luni la muncă peste hotare. Expertul asociază prăbușirea istorică a natalității cu o reacție în lanț declanșată după criza pandemică, un fenomen similar din punct de vedere istoric cu efectele gripei spaniole din anul 1918. Scade nivelul de siguranță al tinerilor familii în contextul războiului din regiune și al dificultăților economice din perioada post-pandemică. În plus, asistăm la o scădere constantă a numărului de mame tinere și, în general, a numărului de femei de vârstă fertilă, subliniază expertul. Pe parcursul ultimului an, populația totală a țării s-a redus la 23.000 de oameni, iar exodul cetățenilor române, motorul principal al acestui declin. Soldul migrațional negativ a constituit aproape 13.000 de persoane. Totuși, ritmul plecărilor s-a mai temperat comparativ cu exodul masiv din 2022, alimentat atunci de panică și de blocarea granițelor după lockdown. Expertul explică această stabilizare prin reducerea decalajelor salariale raportate la costurile mari de viață din statele europene. Mai mult, se atestă o tendință de revenire în țara moldovenilor din primul val de migrație, ajunși acum la vârsta pensionării. În localitățile unde nu există acces la apă, canalizare sau alte servicii edilitare de bază, vom asista în continuare la o creștere accentuată a numărului de locuitori, a concluzionat expertul, lăsând să se înțeleagă că satele lipsite de utilități sunt condamnate la dispariție în viitorul apropiat.
2: Radio Play.
3: M-auzi, mamă scumpă și dragă, glasul meu

să te mângâie lin pe obraz, ca în zbor să cutreiere lumea întreagă, și oriunde vei fi să te mângâie lin pe obraz. Îți revăd ochii limpezi ca bobul de ruă, ce-au vechiat nopți întregi lângă nou născut. Mama mea, te cuprind cu brațele amândouă și șuvița căruntă de păr ți-o sărut. Mama mea, te cuprind cu brațele amândouă și șuvița căruntă de păr ți-o sărut.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
4: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă oferte de neratat până pe 9 iunie. Iutam, file cu os la doar 69,95 per kilogram. Delacta, unt din smântână dulce, 82,5%, 180 de grame la doar 26,95. Sandra Magico, înghețată vanilie și ciocolată, 90 de grame la doar 6,95. Chip Market, doar prețuri mici.
5: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Achizițiile de valoare mare în UE nu vor mai putea fi efectuate fără identificarea cumpărătorului. La efectuarea cumpărăturilor în Uniunea Europeană, în anumite situații, vânzătorul are dreptul să solicite date care să permită identificarea clientului. Procedura completă de identificare va fi necesară pentru tranzacțiile care depășesc 10.000 de euro. Pentru operațiunile în numerar, în sumă de la 3.000 de euro, va fi obligatorie și procedura simplificată de verificare a clientului. În practică, companiile vor putea solicita cumpărătorului să furnizeze numărul de înregistrare al cardului de evidență fiscală, adică codul fiscal personal sau numărul contului bancar. Noile reguli prevăd că simplul fapt al efectuării unui transfer din contul bancar nu va confirma automat proveniența legală a fondurilor. Modificările vor intra în vigoare la mijlocul lunii iulie 2027. Noile norme se vor aplica, printre altele, vânzătorilor de automobile, intermediarilor imobiliari, galeriilor de artă, caselor de licitații, furnizorilor de servicii legate de criptomonede, platforme și unele companii de credit. Prin urmare, achiziționarea unui automobil, a unui ceas de lux, a unei opere de artă sau a unei proprietăți imobiliare în sumă ce depășește 10.000 de euro va fi însoțită de identificarea obligatorie a clientului. Deși sarcina principală a noilor obligații va reveni antreprenorilor, consecințele modificărilor le vor simți și consumatorii care efectuează tranzacții de valori mai mari, deoarece vor trebui să treacă prin verificări suplimentare. Experții subliniază că pentru mulți antreprenori aceasta va fi cea mai mare schimbare organizatorică din ultimii ani. Companiile care până acum nu au avut experiență cu proceduri complexe de identificare a clienților vor trebui să implementeze soluții tehnologice, să pregătească documentația și să instruiască angajații. O parte dintre antreprenorii din afara sectorului financiar vor avea aproximativ un an pentru a-și adapta procedurile la noile cerințe.

0: autoritățile organizează un târg de cariere pentru moldovenii din diaspora. Cea de-a doua ediție a târgului online de cariere pentru diaspora va avea loc pe data de 11 iunie. Evenimentul este destinat cetățenilor moldoveni stabiliți peste hotare care caută oportunități de muncă în Republica Moldova. Participanții vor avea acces la o platformă virtuală unde peste 100 de angajatori își vor prezenta ofertele de muncă. Persoanele interesate vor putea interacționa direct cu reprezentanții companiilor, vor putea programa interviuri online și vor putea vizualiza detalii despre fiecare post vacant. Pe lângă ofertele de muncă, evenimentul include o serie de webinare cu experți în domeniul reintegrării dreptului și antreprenoriatului, menite să ofere informații practice despre procesul de întoarcere acasă. Înregistrarea se face pe site-ul carieradiaspora.md. După crearea profilului și introducerea datelor profesionale, utilizatorii pot accesa standurile virtuale. Deși târgul se desfășoară doar o singură zi, platforma va rămâne activă și după eveniment. Astfel, candidații vor putea analiza liniștiți ofertele și vor putea aplica pentru locuri de muncă ulterior la revenirea în țară. Organizatorii evenimentului sunt Biroul Relații cu Diaspora și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă cu sprijinul organizațiilor internaționale. Dragii mei, Veronica Soroceanu la microfon și vă mulțumesc din nou pentru o zi de companie. Noi ne reauzim cu drag la o nouă ediție la Dedicații, evident, mâine cu începere de la 13 cu Doina și de la 14 cu mine. Până atunci aveți grijă de voi și să nu uitați, muzica unește suflete și face viața mai frumoasă. La revedere, o după amiază frumoasă, Veronica Soroceanu la microfon și pe curând, numai bine!
1: Publicitate. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
6: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium.

0: Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.
2: Radio

0: Play. Este ora 17.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Comisia Parlamentară pentru Politică Externă și Integrare Europeană a aprobat în ședința de astăzi avize consultative pozitive pentru desemnarea a doi noi ambasadori ai Republicii Moldova, care urmează să reprezinte țara în India și Portugalia. Potrivit MAE, Inga Ionesi urmează să fie desemnată în funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în India, iar Sergiu Gurduza va fi desemnat ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în Portugalia. În cadrul ședinței, secretarul general al Ministerului Afacerilor Externe Dumitru Socolan a prezentat candidaturile și a evidențiat prezența profesională a celor doi diplomați. Conform acestuia, expertiza acumulată de candidați va contribui la promovarea intereselor Republicii Moldova și la consolidarea relațiilor bilaterale cu statele de acreditare. Cei doi diplomați și vor putea începe activitatea după finalizarea procedurilor legale necesare, inclusiv aprobarea numirii prin hotărâre de guvern și decret prezidențial. Salvatorii și paramedicii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență IGSU al Republicii Moldova participă în perioada 8-11 iunie 2026 la cea de-a 12-a ediție a competiției naționale de descarcerare și acordare a primului ajutor calificat desfășurată în municipiul Râmnicu-Vâlcea din România. Evenimentul reunește echipe de pompieri și salvatori din cadrul a 15 inspectorate pentru situații de urgență din România, reprezentanți ai instituțiilor de învățământ de profil, precum și specialiștii din Republica Moldova. Potrivit IGSU, pe parcursul competiției, reprezentanții Republicii Moldova participă la probe de descarcerare, evacuare a victimelor din vehicule avariate și acordare a primului ajutor calificat. Scenariile sunt concepute pentru a reproduce situații reale de intervenție cu care echipele de salvare se pot confrunta în activitatea de zi cu zi. Pacienții Institutului de Cardiologie beneficiază de servicii imagistice mai rapide și mai sigure după implementarea unui sistem modern de arhivare și comunicare a imaginilor medicale, proiect finanțat de Compania Națională de Asigurări în Medicină cu peste 1,6 milioane de lei. Potrivit CNAM, noul sistem permite digitalizarea procesării și stocării imaginilor medicale, oferind medicilor acces în timp real la investigații, posibilitatea de a colabora mai eficient și de a formula diagnostice mai precise. Finanțarea a fost acordată din Fondul de Dezvoltare al Asigurării Obligatorii de Asistență Medicală pentru implementarea proiectului Sistem de Arhivare și Comunicare a Imaginilor Medicale cu conectarea stațiilor de achiziție și vizualizare. Implementarea noii tehnologii contribuie la optimizarea fluxului de lucru medical și la îmbunătățirea calității serviciilor oferite pacienților. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse puternice cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 31 de grade Celsius.
3: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: pădure al cuprins. Tace, a dormit. De când e pământul nu s-a mai schimbat lumea, se lasă ghidată de vânturi.
1: Culmea!
0: Aie!

0: Când pământul nu s-a mai schimbat lumea, se lasă ghidată de vânt.
1: Bună!
0: Hai, n-avem decât să așteptăm.
1: Să ne rugăm.
0: Să ne rugăm.
1: Să ne rugăm.
0: Să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, până la urmă.
2: www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.

0: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md. Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
1: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Models, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34616. 0692-34616.
3: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Publicitate. Back in Black. Škoda Kodiaq Sportline Black. Negru, puternic, inconfundabil. De la 150 până la 200 cai putere. Interior sport și 7 locuri. SUV-ul care te face remarcat acum de la 36.100. Kodiaq Sportline Black. Mai puternic, mai îndrăzne.

0: Hotelul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
0: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 6. Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: nici o secundă. Din frumosul pe care l-am trăit, nu poate fi repetat. Da, mi-ai zis adio. Adio.
1: Radio Play. Este ora 18.
2: Ascultă știrile orei la Radio Play.
3: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova și România vor intensifica colaborarea în domeniul infrastructurii de transport prin negocierea unui nou acord bilateral care va permite realizarea unor proiecte strategice menite să îmbunătățească conectivitatea dintre cele două state. Comisia Parlamentară pentru Politică Externă a aprobat astăzi avizul consultativ privind împuternicirea delegației Republicii Moldova de a iniția negocierile cu partea română pentru semnarea acordului. Potrivit autorităților, documentul va reglementa construirea, exploatarea și întreținerea unor obiective de infrastructură de interes comun, inclusiv a podului rutier de la Ungheni peste râul Prut, unul dintre cele mai importante proiecte de conectare dintre Republica Moldova și România. Noul acord va înlocui documentul semnat în anul 2022 și va extinde cooperarea bilaterală prin introducerea unui mecanism de control coordonat la frontieră care va contribui la fluidizarea traficului transfrontalier și la reducerea timpilor de așteptare. De asemenea, acordul va facilita accesul la finanțare europeană pentru proiectele comune de infrastructură. Acestea sunt corelate cu dezvoltarea ultimului tronson al autostrăzii A8 Târgu Mureș și Iași-Ungheni pe teritoriul României și a primului segment al viitoarei autostrăzi Ungheni-Chișinău-Odessa pe teritoriul Republicii Moldova. După semnare, acordul urmează să fie ratificat de Parlamentul Republicii Moldova. O întreprindere militară situată în Ceboksară, la 600 de kilometri est de Moscova, a fost atacată de drone și rachete de croazieră ucrainene în noaptea de marți spre miercuri, în timp ce partea rusă a raportat interceptarea a peste 300 de drone pe întreg teritoriul Federației Ruse. Potrivit unor canale de Telegram, obiectivul principal al Kievului a fost întreprinderea militară Vnir Progres, care a fost ținta unor atacuri cu drone și rachete în trecut. Așa cum se poate vedea în una din înregistrările video publicate, atacul a fost efectuat cu rachete Flamingo. În același timp, în regiunea Vladimir, la 170 de kilometri est de Moscova, au fost înregistrate două incendii din cauza unor atacuri cu drone. La Samara, 855 de kilometri sud-est de capitala rusă, drone ucrainene au lovit o rafinerie de petrol al companiei de stat Rosneft, una dintre cele mai mari din regiune. Guvernatorul regiunii Penza, vecină cu Samara, Oleg Melnicenko, a comunicat că apărarea antiaeriană a doborât două drone în zona. Oficialii au anunțat de asemenea o alertă pentru riscul de atacuri cu rachete. Autoritățile din Voronej, 400 de kilometri sud de Moscova, au confirmat că au distrus peste 40 de drone care survolau regiunea. Primarul Moscovei, Sergei Sabianin, a afirmat că au fost distruse 4 drone care se îndreptau spre capitala rusă. În orașul Sevastopol, în peninsula ucraineană Crimea, anexată de Rusia în 2014, drone ucrainene au lovit clădirea muzeului și monumentul apărării Sevastopolului din 1854-1855, unde s-a declanșat un incendiu. Ministerul rus al apărării a informat despre doborârea a 326 de drone ucrainene deasupra regiunilor Belgorod, Briansk, Volgograd, Voronej, Kursk, Kaluga, Lipetsk, Nijni Novgorod, Rostov, Riazan, Samara, Saratov, Smolensk, Orel, Tver, Tula, Ulianovsk, Krasnodar și regiunea Moscova. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 28 de lei 74 de bani, cu 15 bani mai puțin decât astăzi. Motorina se va ieftini cu 5 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 27 de lei 9 bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse puternice cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 31 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Bună seara, dragii noștri radioascultători, bună seara, dragii prieteni. Începem ora noastră cu dedicații muzicale. 0900 327 29 este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare. Bună ziua, dragă Radio Play, mă numesc Svetlana din Cahul-Ursoaia, sunt fidela voastră ascultătoare, sunteți superbi, vă ascult cu mare drag din Londra. Astăzi este o zi specială pentru familia noastră, fiica cea mai mare, care o cheamă Laura și împlinește 17 ani. Nu suntem alături și prin intermediul dumneavoastră vrem să o felicităm cu ocazia zilei de naștere. Îi dorim multă sănătate, drum lung, larg deschis și viață bună. O susținem în tot ceea ce face, cu mult drag și stimă, tata, mama, fratele Bogdan și surioara Anastasia, și am vrea melodia Fata mamei, fata tatei, dacă este posibil. Cu mare drag vom audia această melodie, multă, multă sănătate îi dorim și noi omagiatei, mulți, mulți ani înainte. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Bună seara!
0: Bună, bună!
1: Vorbiți cu Iacob Mânță din satul la Baclia. Astăzi vreau să-mi felicit tatăl meu care împlinește 49 de ani. Vreau să-i doresc sănătate, fericire, bucurie și multă, multă sănătate, că dacă să aibă sănătate, o să le fac pe toate. Și vreau cântecul Tată de Mariana Mihailă.
0: Cu mare drag vom audia această melodie.
1: Vă mulțumesc frumos, sănătate!
0: Și noi vă mulțumim, o seară cât mai frumoasă! Bună seara, dragă Radio Play, vă rugăm să includeți melodia Unde ai pus, Doamne, norocul, să fie pentru toți ascultătorii Radio Play. Mesajul vine din partea domnului Victor, cu mare, mare drag vom audia și această melodie.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara, Radio Play!
0: Bună, bună!
1: Vă sună o bunicuță care azi a împlinit 86 de ani. Și vreau tare mult să ascult din satul Coșerniță eu. Și vreau să ascult cânticul de Mihai Ciobanu, anii mei călători ca un câr de cocor. Au plecat și ne-au lăsat bătrâneța. Vă rog frumos, transmiteți melodia asta.
0: Cu mare, mare drag vom audi această melodie.
1: Mulțumesc foarte frumos. O seară plăcută mai departe.
0: Și noi vă mulțumim, o seară frumoasă. Toate cele bune.

0: sănătate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10. Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
2: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Bună seara, domnule Ștefan, vă rog pentru bunica din Coșernița să includeți melodia O măicuță de la țară, dorindu-i multă sănătate și încă o dată sănătate, la fel și tuturor ascultătorilor, cu respect doamna Zinaida de la Soroca. Cu mare drag vom audia această melodie, multă, multă sănătate vă dorim și noi. Salutare plăieșilor, mă numesc Galina și aș vrea să ascult melodia de Veronica Surucianu despre părinți. E o seară frumoasă și vă mulțumim anticipat. Cu mare drag vom audia și această melodie, o seară cât mai frumoasă vă dorim și noi. Același număr de telefon, 0900 3 de 7 2 de 9, este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare. Fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram Radio Play. Hey!

0: Bună seara, plăieșilor, prin intermediul dumneavoastră. În această seară am vrea să audiem melodia de Ștefan Petrache, Chemarea casei părintești. Vă mulțumim și vă dorim o seară cât mai frumoasă. O seară frumoasă vă dorim și noi, multă, multă sănătate. Vorbim cu cineva la telefon. Alo, bună seara!
1: Alo!
0: Da, bună, bună!
1: Bună seara, bună seara! Domnul Ștefan, aș dori să ascultăm cânticul O mamă la mănăstire, de Aurelian Preda.
0: Cu mare drag căutăm această melodie.
1: Mulțumim frumos, o seară frumoasă.
0: Și noi vă mulțumim, toate bune și o seară minunată.
1: Sănătate!
0: Bună seara, dragă Radio Play, mă numesc Vlad și doresc ca prin intermediul dumneavoastră să felicit cu ocazia zilei grănicerului pe toți cei care au stat de veghe la hotarul țării, le doresc multă sănătate și aș vrea să ascultăm o melodie despre armată, vă mulțumim mult și noi vă mulțumim și vă dorim o seară cât mai frumoasă. Mai vorbim cu cineva, alu, bună seara!
2: Alo, bună seara!
0: Bună, bună!
2: Radio Play?
0: Da, noi suntem!
2: Am o rugăminte, zilele eu împlinesc azi 39 de ani. Satul Chetriș la Ionu Fălesc. Îi doresc un cântec care trei băieți la alegerea dumneavoastră. Mult sănătate îi doresc, fericire și să crească copilaș sănătos.
0: Așa să fie, multă, multă sănătate și neapărat vom audia o frumoasă melodie.
2: Mulțumesc frumos, o seară bună!
0: O seară frumoasă!

0: Citate. 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
3: La Microîmprumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
4: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
5: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
6: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
7: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
1: Știi unde faci cea mai bună alegere anul acesta? La Škoda! Ai un SUV mare cu 150 cai putere și cutie automată. Modern la exterior și confortabil la interior. Ai Škoda Kodiaq Prime la doar 31.800 euro și 150.000 km garanție.
8: Škoda.
9: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Este ora 19.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Comisia Parlamentară pentru Politică Externă și Integrare Europeană a aprobat în ședința de astăzi avize consultative pozitive pentru desemnarea a doi noi ambasadori ai Republicii Moldova, care urmează să reprezinte țara în India și Portugalia. Potrivit MAE, Inga Ionesi urmează să fie desemnată în funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în India, iar Sergiu Gurduza va fi desemnat ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în Portugalia. În cadrul ședinței, secretarul general al Ministerului Afacerilor Externe Dumitru Socolan a prezentat candidaturile și a evidențiat prezența profesională a celor doi diplomați. Conform acestuia, expertiza acumulată de candidați va contribui la promovarea intereselor Republicii Moldova și la consolidarea relațiilor bilaterale cu statele de acreditare. Cei doi diplomați și vor putea începe activitatea după finalizarea procedurilor legale necesare, inclusiv aprobarea numirii prin hotărâre de guvern și decret prezidențial. Salvatorii și paramedicii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență IGSU al Republicii Moldova participă în perioada 8-11 iunie 2026 la cea de-a 12-a ediție a competiției naționale de descarcerare și acordare a primului ajutor calificat desfășurată în municipiul Râmnicu-Vâlcea din România. Evenimentul reunește echipe de pompieri și salvatori din cadrul a 15 inspectorate pentru situații de urgență din România, reprezentanți ai instituțiilor de învățământ de profil, precum și specialiștii din Republica Moldova. Potrivit IGSU, pe parcursul competiției, reprezentanții Republicii Moldova participă la probe de descarcerare, evacuare a victimelor din vehicule avariate și acordare a primului ajutor calificat. Scenariile sunt concepute pentru a reproduce situații reale de intervenție cu care echipele de salvare se pot confrunta în activitatea de zi cu zi. Pacienții Institutului de Cardiologie beneficiază de servicii imagistice mai rapide și mai sigure după implementarea unui sistem modern de arhivare și comunicare a imaginilor medicale, proiect finanțat de Compania Națională de Asigurări în Medicină cu peste 1,6 milioane de lei. Potrivit CNAM, noul sistem permite digitalizarea procesării și stocării imaginilor medicale, oferind medicilor acces în timp real la investigații, posibilitatea de a colabora mai eficient și de a formula diagnostice mai precise. Finanțarea a fost acordată din Fondul de Dezvoltare al Asigurării Obligatorii de Asistență Medicală pentru implementarea proiectului Sistem de Arhivare și Comunicare a Imaginilor Medicale cu conectarea stațiilor de achiziție și vizualizare. Implementarea noii tehnologii contribuie la optimizarea fluxului de lucru medical și la îmbunătățirea calității serviciilor oferite pacienților. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse puternice cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 31 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: plimb prin ea.
1: Salutare plăieșilor, am vrea să ascultăm melodia de Alexandra Blaje, Ca tine, mamă alta nu-i, pentru mama mea Galina și pentru toate mamele din lume. Vă mulțumesc și o seară minunată tuturor. O seară frumoasă vă dorim și noi, cu mare drag vom audia această melodie. Bună seara, dragă Radio Play, mă numesc Ion Furdui și aș vrea melodia de Victor Dubenco, Este într-un sat o mamă, pentru toate măicuțele din lume. Sănătate și numai bine, vă mulțumim și noi vă mulțumim și vă dorim o seară frumoasă. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
2: Bună seara, domnul Sarafim.
1: Bună, bună.
2: Eu, duminica, am grăit cu dumneavoastră.
1: Cu...
2: Sunt cântul de Pietru Hanganu.
1: Cu Serafim ați vorbit, eu sunt Ștefan.
2: E, cu Sarafim, dar nu ne-o cântat, dar banii i-o luat.
1: Noi nu luăm niciun ban.
2: E, hai... Da, vă rog frumos, eu am grăit ca când duminică, că luni mă duc la fișorul, că e ziua lui.
1: Ce melodie?
2: Cine o să adită un pom, n-are un pui de om. Și îmi pare rău că n-a scântat, tare îmi pare rău. El a așteptat, dar eu nu s-a prinit. O pus cânt cu Nicolae Sulac. Dar eu am vrut aici, de hangarul.
1: Presupun că melodia are tata doi copii, da?
2: Da, da, da, da.
1: O ascultăm cu mare, mare drag.
2: Mulțumesc frumos.
1: Cu mare drag o ascultăm.
2: Ion Gămurari, din satul Plop, raionul Îndușeni.
1: Așa.
2: Și mama dorește, mama Ana Gămurari, dorește multă, multă sănătate. Dar o fost ziua lui, dar îmi pare rău că nu a cântat. Dar nu-i târziu.
1: Cu siguranță nu este târziu. Ascultăm neapărat melodia de Patrick Hanganu, da?
2: Da, nu uitați așa, nu-i frumos.
1: Păi eu pot să răspund pentru mine.
2: Da, dar nu-i frumos așa. Transmite că nu-i frumos așa. Mulțumesc frumos!
1: Cu mare drag, să știți că noi încercăm de fiecare dată să includem fiecare melodie. Uneori, unele melodii nu sunt în baza noastră muzicală, respectiv noi nu le putem descărca de pe rețelele de socializare, căci sunt foarte, foarte mulți interpreți care nu trimit la timp melodiile către posturile de radio. Ele sunt pe internet, dar la unele posturi de radio ajung mult, mult mai greu. Astfel, melodia poate fi înlocuită cu alta. De aceea nu vă supărați, încercăm să includem cu mare drag melodia și sperăm că este vorba despre această melodie de Patrick Hanganu, Are tata doi copii. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
3: Alo, bună ziua.
1: Bună, bună.
3: Aveți dedicații?
1: Da, sunteți în emisie directă.
4: Domnul Ștefan?
1: Da, eu sunt.
4: Scuzați-mă, avem o dedicație muzicală pentru Gordil Lilea, din sat Sungureni, Raiul Ușcani.
1: Așa.
4: Născut, adică. Și îmi vrei și cântic. Și cântic vrei. Frate și soră, de Anșoara Puică și Vital Dani.
1: Cu mare, mare drag ascultăm această melodie.
4: Mulțumesc, domnul Ștefan. O zi bună dumneavoastră.
1: Și noi vă mulțumim, toate bune și multă sănătate. Cu mare drag vom audia melodia de Vitalie Dani și Anișoara Puică, o soră și un frate.

0: achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micabă.md. Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Kaleidoscop te cheamă. Alături de Teo Ross, The Mottles, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
0: Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii! Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 079-50-20-10. Bursamuncii.md. 079-50-20-10.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Bună ziua, dragă Radio Play! Cu ocazia frumoasei aniversări de 66 de ani, dorim să o felicităm pe draga noastră soacră și mamă, Severin Maria, din satul Pănășești, Strășeni. Îi dorim multă sănătate, fericire, liniște sufletească și mulți ani frumoși alături de cei dragi. Fie ca fiecare zi să-i aducă bucurie și împliniri, la mulți ani, draga noastră, te iubim și îți mulțumim pentru toată grija și dragostea ta. Felicitarea vine din partea tuturor copiilor și nepoților și am vrea melodia Fa Marie cu Bariz, vă mulțumim frumos. Cu mare drag vom audia și această melodie, multă, multă sănătate vă dorim și o seară cât mai frumoasă. Bună seara, dragă Radio Play! Prin intermediul dumneavoastră aș vrea să transmit felicitări vecinei mele Eudochia din Selemet, urându-i la mulți ani o melodie de Lilia Roșca, la mulți ani omule bun. Vă ascultăm cu mare drag și în Oltenia, cu drag scrie Angela. Vă mulțumim și noi, doamna Angela, la mai mult și la mai mare, mulți ani înainte, pentru vecina Eudochia și doar lucruri frumoase. Vom audia neapărat și melodia. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Bună seara, domnul Stefaniel, bună seara, să ajungi mai la Porlița.
0: Bună, bună!
1: Vă rog frumos, să regeți o melodie, ca e vreme voastră, prima ta înșut afară și eu de asta am miros și eu... Frunzele de nucă, șântul pomul de nucă, nu-mi vine crede că am ajuns și eu ies afară. Adică un cânde care vă place nevastă pentru mine.
0: Dar poate aveți o melodie preferată care o ascultăm.
1: Eu sunt un pom pe toți, prieți șântul sau ce pe toată.
0: Cu mare, mare drag ascultăm melodia.
1: Nu-mi vine crede că ești afară, să spun sincer. Hai, tații buni, vă mulțumesc.
0: Ne bucurăm și noi mult pentru dumneavoastră. Multă sănătate să aveți. Cu mare drag vom audia melodia. Toate bune, o seară frumoasă și încă o dată la mulți, mulți ani și multă, multă sănătate să aveți. Mai vorbim cu cineva. Alu, bună seara!
2: Bună seara, domnul Serafim! Mă numesc Luba Lungu de la Dubăsare Vechi. În această seară aș vrea să dau o dedicație muzicală pentru toată lumea care ascultă Radio Play. Cânticul se numește Anii trec și nu mă întreabă. De Ion Florea.
0: Da, ascultăm cu mare drag melodia.
2: Vă mulțumesc frumos, sunteți alături de noi. Zi de zi vă ascultăm și vă dorim. Seară frumoasă, să aveți sănătate.
0: Și noi vom... Așa să fie. Toate bune, multă sănătate.
2: Mulțumesc, asemenea.

Salutare, dragă Radio Play, doresc să transmit salutări și multă sănătate soacrei mele, Tamara Dulap. Aș vrea să includeți melodia de Angelina Corjan, soacra mea e poama leasă, vă mulțumim frumos. Și noi vă mulțumim și neapărat vom audia și această melodie.

0: și 7 locuri. SUV-ul care te face remarcat acum de la 36.100. Kodiaq Sportline Black. Mai puternic, mai îndrăzneț.
1: Skoda.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: În Arșița Verii, la doar 25 de km de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 20.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova și România vor intensifica colaborarea în domeniul infrastructurii de transport prin negocierea unui nou acord bilateral care va permite realizarea unor proiecte strategice menite să îmbunătățească conectivitatea dintre cele două state. Comisia Parlamentară pentru Politică Externă a aprobat astăzi avizul consultativ privind împuternicirea delegației Republicii Moldova de a iniția negocierile cu partea română pentru semnarea acordului. Potrivit autorităților, documentul va reglementa construirea, exploatarea și întreținerea unor obiective de infrastructură de interes comun, inclusiv a podului rutier de la Ungheni peste râul Prut, unul dintre cele mai importante proiecte de conectare dintre Republica Moldova și România. Noul acord va înlocui documentul semnat în anul 2022 și va extinde cooperarea bilaterală prin introducerea unui mecanism de control coordonat la frontieră care va contribui la fluidizarea traficului transfrontalier și la reducerea timpilor de așteptare. De asemenea, acordul va facilita accesul la finanțare europeană pentru proiectele comune de infrastructură. Acestea sunt corelate cu dezvoltarea ultimului tronson al autostrăzii A8 Târgu Mureș și Iași-Ungheni pe teritoriul României și a primului segment al viitoarei autostrăzi Ungheni-Chișinău-Odessa pe teritoriul Republicii Moldova. După semnare, acordul urmează să fie ratificat de Parlamentul Republicii Moldova. O întreprindere militară situată în Ceboksară, la 600 de kilometri est de Moscova, a fost atacată de drone și rachete de croazieră ucrainene în noaptea de marți spre miercuri, în timp ce partea rusă a raportat interceptarea a peste 300 de drone pe întreg teritoriul Federației Ruse. Potrivit unor canale de Telegram, obiectivul principal al Kievului a fost întreprinderea militară Vnir Progress, care a fost ținta unor atacuri cu drone și rachete în trecut. Așa cum se poate vedea în una din înregistrările video publicate, atacul a fost efectuat cu rachete Flamingo. În același timp, în regiunea Vladimir, la 170 de kilometri est de Moscova, au fost înregistrate două incendii din cauza unor atacuri cu drone. La Samara, 855 de kilometri sud-est de capitala rusă, drone ucrainene au lovit o rafinerie de petrol al companiei de stat Rosneft, una dintre cele mai mari din regiune. Guvernatorul regiunii Penza, vecină cu Samara, Oleg Melnichenko, a comunicat că apărarea antiaeriană a doborât două drone în zona. Oficialii au anunțat de asemenea o alertă pentru riscul de atacuri cu rachete. Autoritățile din Voronej, 400 de kilometri sud de Moscova, au confirmat că au distrus peste 40 de drone care survolau regiunea. Primarul Moscovei, Sergei Sabianin, a afirmat că au fost distruse 4 drone care se îndreptau spre capitala rusă. În orașul Sevastopol, în peninsula ucraineană Crimea, anexată de Rusia în 2014, drone ucrainene au lovit clădirea muzeului și monumentul apărării Sevastopolului din 1854-1855, unde s-a declanșat un incendiu. Ministerul rus al apărării a informat despre doborârea a 326 de drone ucrainene deasupra regiunilor Belgorod, Briansk, Volgograd, Voronej, Kursk, Kaluga, Lipetsk, Nijni Novgorod, Rostov, Riazan, Samara, Saratov, Smolensk, Orel, Tver, Tula, Ulianovsk, Krasnodar și regiunea Moscova. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 28 de lei 74 de bani, cu 15 bani mai puțin decât astăzi. Motorina se va ieftini cu 5 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 27 de lei 9 bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse puternice cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 31 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Mottles, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: activitate.
1: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii. 067-53-7777.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: pădurea-l cuprins. Taci, a dormit. De când e pământul nu s-a mai schimbat lumea, se lasă ghidată de vânturi.
1: Culmea!
0: Aie!

0: Când pământul nu s-a mai schimbat lumea, se lasă ghidată de vânt.
1: Bună!
0: Hai, n-avem decât să așteptăm.
1: Să ne rugăm.
0: Să ne rugăm.
1: Să ne rugăm.
0: Să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Până la
2: atunci când cuvintele ieșuiază, lăsați muzica să vorbească la Radio Play.

0: 21. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Inspectoratul General al Poliției de Frontieră IGPF marchează astăzi 34 de ani de la fondare. Cu această ocazie, la Chișinău a fost organizată o ceremonie festivă. În cadrul acesteia, președintele Parlamentului Igor Grosu a mulțumit angajaților IGPF pentru profesionalism, curaj, muncă și devotament, subliniind că prin munca lor, polițiștii de frontieră contribuie la protejarea securității europene. Igor Grosu a menționat că polițiștii de frontieră sunt primii care observă riscurile, răspund provocărilor și contribuie la siguranța întregii țări. Speakerul a mai adăugat că Republica Moldova are nevoie de instituții puternice și de oameni dedicați misiunilor, în special în contextul avansării procesului de integrare europeană. Șeful IGPF, Ruslan Galușca, a afirmat că cea mai mare valoare a poliției de frontieră nu sunt clădirile, tehnica sau echipamentele, ci oamenii care muncesc zi de zi, care cred și care nu renunță. În cadrul evenimentului a fost semnată o declarație comună între Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al Ministerului Afaceri Interne al Republicii Moldova, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră Române și Administrația Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei privind cooperarea în domeniul combaterii criminalității transfrontaliere. Totodată, ceremonia a fost marcată de acordarea diplomelor de apreciere pentru mai mulți angajați ai IGPF. Republica Moldova se retrage dintr-un acord semnat în cadrul Comunității Statelor Independente, CSI, care vizează colaborarea în domeniul editării, difuzării cărții și poligrafiei. Comisia pentru Politică Externă va propune plenului Parlamentului denunțarea documentului considerat depășit și neadaptat contextului actual. Inițiativa de retragere a fost înaintată de Ministerul Culturii și Ministerul Afacerilor Externe, care argumentează că acordul nu mai corespunde intereselor naționale și nici obiectivelor de dezvoltare ale sectorului cultural și editorial din Republica Moldova. Autoritățile susțin că în contextul parcursului de integrare europeană, Republica Moldova își orientează cooperarea internațională către programe și platforme europene precum Orizont Europa și Europa Creativă, considerate mai eficiente pentru susținerea culturii, educației, cercetării și industriilor creative. Un deținut aflat în custodia penitenciarului numărul 16 Pruncul a evadat imediat ce a fost escortat la o instituție medicală din municipiul Chișinău pentru investigații. Fugarul a fost prins la scurt timp. Potrivit Administrației Naționale a Penitenciarelor, incidentul s-a produs la ieșirea din unitatea medicală. Deținutul a reușit să fugă de escortă, însă a fost reținut la scurt timp de angajații penitenciarului care au intervenit operativ. Acesta a fost readus în custodia Administrației Penitenciare, iar situația a fost restabilită fără a fi înregistrate alte incidente. Pe caz au fost inițiate verificări și acțiuni procedurale pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii incidentului. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse puternice cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 31 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Bunătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Astăzi vorbim despre băutura care te ajută să combați efectele fumatului. Toți fumătorii sunt conștienți de efectele negative pe care acest obicei îl poate avea asupra lor. Însă dependența și obișnuința îi fac să nu renunțe cu ușurință la acest viciu. Din fericire, există o soluție care vă poate ajuta să combateți efectele negative ale acestui obicei nociv. Toxinele prezente în fumul de țigară ajung cu ușurință în sânge, datorită inhalării acestora. Acești compuși chimici cresc șansele de apariție a cheagurilor de sânge și dereglează ritmul cardiac. Din nefericire, fumatul îmbătrânește prematur pentru că blochează cantitatea normală de oxigen care trebuie să ajungă la piele, astfel făcând-o să devină mai rigidă, iar semnele avansării în vârstă se vor vedea mult mai repede. De asemenea, crește și șansa de a suferi de un atac cerebral prin faptul că se favorizează dezvoltarea unui anevrism cerebral. Dacă nu v-ați hotărât încă să renunțați la fumat, atunci puteți încerca un suc care va combate majoritatea efectelor negative ale fumatului. Băutura aceasta este recomandată și de medici pentru a ajuta pacienții care nu vor încă să renunțe la acest obicei, dar vor să trăiască o viață mai sănătoasă și liniștită. Veți avea nevoie de o rădăcină de ghimbir, 2 lingurițe de turmeric, 400 de grame de usturoi curățat și tăiat în bucățele mai generoase, 1 litru de apă și 400 de grame de zahăr brun. Adăugați apa într-un vas, apoi turnați zahărul și puneți pe foc. În timp ce fierbe, adăugați pe rând și celelalte ingrediente și mențineți-l la foc normal până dă în clocot. Lăsați apoi compoziția să se răcească, strecurați-o și puneți în frigider rezultatul. Serviți 2 lingurițe înainte de micul dejun și 2 înainte de somn și vă veți ajuta organismul să reziste în fața efectelor nocive pe care fumatul le are asupra corpului uman. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

frunză verde de dainai. Știi ceva? Aici e plai.

Călător cu suflet bun, ascultă-mă acum ce-ți spun. Dar mai tare te-aș ruga să-mi asculți povestea mea. Când eram un lucușoar, să porni război în țară, tuna în cer și bătea vântul și gemea întreg pământul. Iar în satul cel din vale era plâns și mare jale, lacrima curgea și voi, plecau bărbați în război.

așezat într-un buzunar la piept, amintire de-a lui Isaac. Și lupta cu înverșunare, unde era focul mai mare, și nu se cruța deloc, era primul peste tot.

zi cu zi vremea trecea, sat cu sat elibera. Și într-o zi de primăvară, într-o zi mai înstresară, a ajuns cu oastea lui la baștena voinicului. S-a încins un foc nespus, nu s-a dat dușmanul dus. Tot pământul fumega, ziua noapte se făcea. Și atunci a fost să fie, în cei cruntă bătălie, pe voinicul nostru frate, un glonte de la spate, să-l culci pe pate moare. Iar o bombă șuierând, cuțărând, la 2 metri sub pământ. De atunci, vreme o trecut, multe s-au mai prefăcut. Eu, din nuca de la piept, am crescut un lăstar drept, am crescut copac rotat și învăț și satul drag, care nu știa mea soartă și nici gândul ce mă poartă. Iar soldatul din poveste e crezut fără de veste, el e aici, la rădăcină, și-i păzesc al lui hodină. La sfârșit, eu te rog până la pământ, călător, unde-i umbla, la toți le spui așa: voi, pământ și oameni voi, păziți lumea de război, că din toate câte sunt, pacea-i lucru cel mai sfânt.

și în vânturi îngânat. Voi, pământ și oameni buni, păziți lumea de război, că din toate câte sunt, pacea e lucrul cel mai sfânt.

ușan să spun la lume tot. În munșă stătă Zulica și el îmi ascunde sticla.